شب ما هرگز فراموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب.